0: og Martine.
1: Klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.
4: Det är ferietid på Radio Modum. Det betyder att det blir datavikla sändningar I ferien fram till måndag 3 august. Och I den anledning så ger vi dig turistradio. Här vi informerar turister och fastboende I Midtbuskerud om vilka aktiviteter och sevärdheter som kan besökas. I tillägg till turistradio så vill vi servera dig många fina sommarrelaterade programmer nå I hela juli. Så med det så vill vi önska dig en riktigt god sommar.

skinn. Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt. Utanför vinduet sjöng en vind. Det är inte så lätt att vara liten.

Love, eller L-O-V-E, det tittellåta på det aller siste albumet som Nat King Cole ga ut, eller i hvert fall studioalbumet. Kom i 1965. Året før, da kom Dean Martin med en kjempehit. Den lever i beste velgående i dag, Everybody Loves Somebody.

Det var Wenche Myhre med Allermed sin Träumen Gern. Vi ska ha en ny låt av Wenche Myhre, men här ska hon då synge samman med sönnen sin Dan Myhre, och det är Wir beide gegen den Wind.

0: Ja, det var Kajsa, Stine Åkerström och Fråga stjärnorna. Nästa till Sigbjørn, hur ska vi laga ett helt program om i 2026? För då har hur vi ska fram till nu, hur har 55-årsjubileum, då blir det 55 år. Det är inte sån väldigt runt, men sån halvrunt. Och vi ska markera det i löpet av nästa år. Och vi snackar om Lisa Ekdahl. Jag har skönt att du har lite förkärlek, vänner.
1: Jag har egentligen det. Jag hörte samman med Björn Afzelius och Mikael Wie nere på västkusten en gång och det blev ju väldigt mycket omkring den här vem vet då, för den blev årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Och den låg säkert tänkt på Svensktoppen då.
1: Ska vi se, ska vi checka där. Jag lurer på om det var, var det 10 veckors regel då, för den gick ut efter 10 veckor står det, och men låg också på första plats, men det var ju den. Det är kanske den mest populära låten hon har gitt ut, så var det vem vet, det var ju också något sån mystisk över den låten och hela jenta för så vidt. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut da, nå er 55 neste år, så at hun er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er hun født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt, altså, veldig spesiell stemme, særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasilien reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Och har kommit tillbaka, men det har nog varit lite sån, man har varit lite osäker när hon ska uppträda, om man orkar hela föreställningen på vuxna dagar.
0: Ska vi höra på slagaren då, vem vet.
1: Det ska vi absolut göra, och det är många också av de garvade popmusikerna som syns den var väldigt fin.

Det var Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Tänkte jag skulle komma med en liten uppfordring för de som är ute och kör bil I trafiken. Så har jag lagt märke till att det är blivit ganska vanligt att inte bruka blinklys när du ska svinga till höger eller vänster. Och det är egentligen lite dumt för att vi som kör bak eller vi som kommer där I möte, vi vet faktiskt inte vilken väg du ska. Det kan inte vi gett oss till, så det är väldigt grejt om du brukar blinklys och det är inte extra utstyr på bilen. Så det är väldigt grejt att bruka det. Så det är en liten uppfordring. Var så snill och bruk blinklys när du är ute och kör. Vi fortsätter lite I samma spore som vi nettopp spilte. Vi ska lytta till René Andersen och han ska en tur på stranden Down on the Beach.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampande fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.